0: Iyo tai tai tai tai tai tai tai tai
1: tai shabula na buire
0: mumbirire watenda wetwa na iyo tai tai tai
1: shabula na buire
0: tai tai tai
1: shabula na buire
0: namakandira mure wae batahi
1: tai tai tai shabula na buire
0: kandiro muso nise sivana ye
1: tai tai tai shabula na buire
0: namakandiro jingo yake no buringiti
1: tai tai shabula wa buire
0: tai tai tai yo tai tai tai
1: tai tai tai
0: shabula na buire
1: ere tabatambane yahumira ari ere tabatambane shunga neminyana chinene
0: nario tukaronda rilwa muno wa motoshi butiki wa mashina.